0: E mai când în seara?
1: Ui să iei, n-am așa vară.
0: E când are?
1: Când, mână, n-am punciu.
0: Mână ca punciu?
1: Mână ca punciu.
0: Gracias a Deus.
1: Este să ies.
0: Cum se scace?
1: Cum se scace, m-am contentă, m-am că eu sunt papa în sambră.
0: Ai ca timpul ce n-am seara, ui să iei?
1: O, n-ai, n-am coticotereșpa, n-am.
0: Coticotereșpa?
1: N-am.
0: Gracias a Deus, aplauso para Cristo. Gracias, hermanita. Hermana, care e mamata mal caseranchi?